Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filtet në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni zërin në gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrët e shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditor.

ndëruar dëgjues të dashur bashkëtetar, mjedita dhe mirë se vini përsëri në valët e Radio 7 Filterit në emisionin tuaj në gjuhën shqipe zëri ynë. Edhe këtë hënë jemi së bashku për një orë me fjalën shqipe, me muzikën tonë dhe me ngjarjet që na lidhin me jetën, kulturën dhe aktivitetet e komunitetit tonë këtu në Zvicër. Pushimet verore tashmë kanë mbetur mbrapa, kurse shkollat kanë filluar, njerëzit u janë kthyer vendeve të punës dhe dal nga dal, dhe jeta jonë e përditshme po hyn përsëri në ritmin e saj të zakonshëm. Por bashkë me ritmin kanë filluar edhe sezoni i ri kulturor për shoqërinë kulturore.

Sikët dhe dani janë nëmiditur. Provat kanë filluar, salat janë bushër përsëri me femi, të rinë, valtar e muzikant. Këtë vitë kemi dhe një risit e veçant, për herë të parë, dy nga grupet tona të valzimit kanë filluar provat edhe në salën e re në Vizetange. Ndërsa vazhdojmë njëkohësisht edhe në salën tonë të vjetër e cila për afro 27 vite ka qenë shtëpi aktiviteteve tona ku kanë dalë generata, kuadra, si dhe se paku 5 ansamble apo shoqëri që nga kjo qendër kulturore me qka jemi shumë krenar. E një fillim të ri nuk opton vetëm prova. A i kërkon edhe runizim, bashkëpunim dhe planifikim për sezonin e ri. Prandaj sot në zëri ynë do të flasim për fillimin e provave në tri grupe tona të vallëzimit me dhe orkestrën, për takimin e kryesisë, për bashkëpunimin me dhe takimin me prindit e fëmijëve, si dhe aktivitetet kulturore që tashmë na presin. Do të ndalemi posaçërisht edhe te parashitja jon e ardhshme me 12 shtator 2026 në Rrëshah të San Gallenit në Festivalin Nacionin ku bashkohen kulturave kompetente ndryshme si organizatore që është shoqata nga San Galleni Iliria. Qëndrojni me ne sepse përmes këtyre temave si gjithmonë do të kemi edhe muzikë të bukur shqiptare. Unë jam Shepse Cakolli dhe ky është emisioni Zëri Ynë në Gjuhën Shqipe ku mbetohet në Radio 7 Filter në Vinditur. Mirë se erdhët dhe dëgjim të këndshëm. Pra sot na presin një emision për rikthim, organizim, kulturë dhe skenë për çka po e shoqëron fillimin e sezonit të ri të aktiviteteve tona. E naturisht, gjatë kësaj ore, do të vazhdojmë edhe me disa pika muzikore të zgjedhura me këngë dhe melodi shqiptare të cilat do t'i ndërthurim me temat e emisionit të sotëm.

Chamarin, mein Chamarin. Zoba, Zoba, Wander, Wander, die mat arm, unnäckte arm, amanet, blicht, ne lam, wart, die lemme wat da. Chamarin, mein Chamarin, nam bet die lot in a si, gith jetun pa të par, mbetem rrugu e të ndar, s'ka një var për t'i qar, Chamarin, mein Chamarin.

Ndëruar dëgjues, pas pikës sonë të parë muzikore, vazhdojmë me temën e parë të emisionit tonë për sot. Pas pushimeve verore, edhe në shoqërinë kulturistike Dardania në Vindetur, ka filluar përsëri gjallëria, kemi filluar provat në tri grupe tona të vallëzimit, të vegjlit, të mesmit dhe të rriturit, si dhe me orkestrën tonë. Është gjithmonë kënaqësi e veçantë kur pas disa javash pushimit salla mbushën përsëri me fëmijë e të rinj, me tinguj e muzikës dhe me hapat e vallës shqiptare. Grupit e vegjërve nga ora 19 deri në ora 20 vazhdon provat në sallën tonë të vjetër, edhe pse mund kalojmë ndonjëherë në sallën e re, po aty vazhdon edhe orkestra nga ora 20 deri në ora 21. Kjo sallë ka një domethënie të veçantë për Dardanin, për afro 27 vite aty janë zhvilluar provat tona, janë rritur preza valltarash dhe janë përgatitur shumë nga programet me të cilat Dardania është paraqitur në skena të ndryshme. Dërsa këtë sezon kemi edhe një ndryshim të rëndësishëm, grupi i mesëm që vjen nga ora 8 deri në ora 21 dhe grupi i të rriturve që vazhdon nga ora 21 deri në ora 23, gjithsesi 22, kanë filluar provat në sallën e ri në Vizedange. Për ne kjo është një mundësi e re dhe një hapi i ri me rritjen e numrit antarëve dhe me tri grupe të vallëzimit na nevojitet më shumë hapësirë dhe kushte më të mira për zhvillimin e provave. Por pavarësisht se tani aktiviteti zhvillohet në dy salla, qëllimi mbetet i njëjtë të jemi një dardani, të punojmë së bashku dhe të apërcjellim brezave të ri vallën, këngën, muzikën dhe kulturën shqiptare. Fillimi i provave është vetëm hapi i madh. Sezoni që kemi përpara kërkon edhe rrunizim, bashkëpunim dhe përgjegjësi. Pikrisht për këtë kras provave kemi zhvilluar edhe mbledhjen e kryesisë për të diskutuar punën dhe aktivitetet që na presin. Por, para se të kalojmë të kjo temë, bëjmë edhe një pushim të shkurtër me pak muzikë. Vazhdojmë me pikën tonë të radhës muzikore, ndërsa pas asaj do të flasim për mbledhjen e kryesisë Dardanisë dhe me planin e ri të këtij sezoni.

Victoria. Ndëruar dëgjues, pas kësaj pike muzikore vazhdojmë me zërin zërin dhe me aktivitetet e shoqërisë kulturale civike Dadania pas pushimeve verore. Fillimi i një sezoni të ri kulturor nuk nënkupton vetëm hapjen e dyrëve të sallave dhe fillimit të provave, pas çdo aktiviteti që shihet në skenë qëndron shumë punë, organizim, koordinim dhe përgjegjësi. Pikrisht për këtë arsye, me fillimin e aktiviteteve zhvilluam edhe mbledhjen e kryesisë të Dadanisë, ku biseduam për organizimin e punës në muajt që kemi përpara. Në qendër të diskutimit ishte natyrisht mbarvajtja e provave në tri grupet e vallëzimit dhe orkestrat, ndarja e aktiviteteve në dy sallat tona, koordinimi ndërmjet udhëheqësve të grupeve, si dhe përgatitje për paraqitje kulturore që tashmë janë në kalendarin tonë. Sala Arena Vizitanga na krijon mundësi më të mirë për grupin e mesëm dhe atë rriturëve, po njëkësish kërkon edhe më shumë koordinim, sepse aktivitetet e Dadanisë tani zhvillohen paralelisht në dy hapësira. Në mbledhje u fol edhe për përgjegjësinë që kemi ndaj antarëve tanë, sidomos ndaj fëmijëve dhe të rinjve, sepse që një shoqëri kulturore të funksionoj mirë, nuk mjafton vetëm dëshira për të vallëzuar apo edhe për të dalë në skenë, në vitet rregull për kushtim, pjesëmarrjen e rregull në prova dhe bashkëpunim mes të gjithëve. Paranesh kemi një sezon me aktivitetet e ndryshme dhe për këtë arsye është më rëndësi që se cili të di rolin dhe përgjegjësinë e vetë. Por në punë me fëmijët ekziston edhe një hallk tjetër jashtëzakonisht e rëndësishme me prindrit. Pa bashkëpunim dhe mbështetjen e tyre, puna dhe grupet e fëmijëve do të ishin shumë të vështira. Prandaj, krahas mbledhjes së kryesisë, një rëndësi të veçantë ka dhe takimi me prindrit dhe fëmijët tanë. Për këtë të flasim në pjesën tjetër të emisionit, por para se të vazhdojmë, po bëjmë përsëri pak vend për muzikën shqiptare. Qëndroni me zëri ynë, pas kësaj pike muzikore flasim për prindrit, fëmijët dhe bashkëpunimin e përbashkët për

Shpenderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me emisionin Zër Ynë në Gjuhën Shqipe. Pas kësaj pike muzikore, siç palajmëruam, tani do të ndalemi te një pjesë shumë e rëndësishme e ndarison, bashkëpunimi me prindrit e fëmijëve të Dadanis. Me fillimin e sezonit të ri të provave, kemi parapara takimi me prindër, sepse puna me fëmijët nuk mund të jetë vetëm përgjegjësi e udhëheqësve të grupeve apo e kryesisë së shoqërisë, ajo është një punë e përbashkët ku roli i familjes është i pazëvendësueshëm. Për ne është shumë e rëndësishme që prindrit të jenë të informuar për mënyrën e organizimit të provave, oraret, pjesëmarrjen e rregullt të fëmijëve, paraqitjet dhe aktivitetet dhe planet që kemi parapar. Por ky bashkëpunim ka edhe një kuptim shumë të gjerë. Fëmijët tanë rritën dhe shkollohen në Zvicër, ata janë pjesë e shoqërisë dhe kjo është një pasuri për ta. Në të njëjtin kohë, ne dëshirojmë që ata të kenë mundësi ta njohin edhe gjuhën, vallën, këngën, veshjet e traditat e krijarit në tyre. Pikërisht këtu, familja dhe shoqëria kulturore takohen me një qëllim të përbashkët. Ku një prind e sjell fëmijën në prova, ai nuk po e sjell vetëm për të mësuar disa hapa të vallëzimit, ai po e krijon mundësinë të takohet me bashkëmoshatarët e vet, të krijoj miqësi, të dëgjoj shqip, të njoh kulturën e vet dhe një ditë të bardhë atë vetëj. Prandaj, edhe takimi me prindër është një mundësi që të dëgjojmë njëri tjetrin, të flasim për atë që funksionon mirë, për atë që mund të përmisojmë dhe për atë që mund të ndërtojmë së bashku. Sepse Dardania nuk ndërtohet vetëm nga ata që dalin në skenë, a ndërtohet edhe nga prindit që sillin fëmijët në prova, nga udhëheqësit që punojnë me ta, nga muzikantët, nga kryesia dhe nga të gjithë ata që japin kohë e përkushtim të vazhdueshëm të kulturës sonë. Një brez mëson, një brez përcjell dhe kështu kultura vazhdon. Këtë vetë një pjesë e këtij rrugtimi po vazhdon edhe në një hapësirë të re, në sallën e re në Vizedange, është një risi e rëndësishme për Dadanin dhe për dy grupet tona të vallëzimit. Pikërisht në sallën e re për fillimin e parë të provave atje dhe për atë që ajo nuk kupton në të ardhmen e shoqërisë sonë do të flasim vazhdim. Por, fillimisht edhe një pikë muzikore për të gjithë ju që po na ndëgjoni. Ndroni edhe më tutje në radio Zërin në Gjuhën Shqipe dhe në valët e Radio 7 Filter.

0: Të ndëruar dëgjues, pas kësaj pike muzikore vazhdojmë përsëri së bashku me emisionin ton Zërin në Gjuhën Shqipe. Siç pa lajmërojmë, këtë pjesë të misionit po ja kushtojmë njerësie të veçantë të shoqërisë kulturistike të Danisë, fillimit të provave në sallën e re në Vizedange. Për ne kjo është një thjesht një çështje e një salle më shumë. Është një hap i ri në vazhdimin e aktiviteteve tona kulturore dhe një mundësi që grupet tona të kenë më shumë hapësirë dhe kushte më të përshtatshme për punë. Për afro 27 vite, salla jonë e vjetër ka qenë një prej vendeve kryesore ku është zhvilluar jeta e Danisë. Aty kanë ardhur fëmijë që kanë mësuar hapat e parë të vallës, janë rritur të rinj, janë përgatitur programe, janë dëgjuar tinguj e instrumenteve dhe janë krijuar shumë kujtime që sot janë pjesë e historisë sonë. Dhe ajo sallë nuk po praktiset. Aty vazhdojnë edhe me të grupi të vegjrëve dhe grupi i orkestrës, pra ajo mbetet një pjesë e rëndësishme e aktivitetit dhe historisë të Danisë. Por në rritjen dhe ndarjen e valtarve në tri grupë mosha, na është krijuar nevoja që të kemë më shumë hapësirë. Prandaj këtë sezon për herë të parë, pas pushimit verore, grupi mesëm dhe grupi i të rritërve kanë fillu provat në salën e re në Vizedange. Naturisht dhe fillim i ri kërkon pak kohë për të përshtatur hapsirën e re, unëzimin e ri dhe mënyrën e re që është pak më ndryshme me koordinim të punës sonë. Për mbi të gjitha, kjo është një mundësi për të ecur për para. Tani aktivitetet tona zhvillohen në dy salla, por ne vazhdojmë të jemi një shoqëri, një familje, një kulturë dhe një Dardani. Dhe ndoshta pikrisht këtu qëndron edhe simbolika me bukur. Njëra sallë ruan kujtimet dhe traditën e shumë viteve, ndërsa salla e re krijon hapësirë për brezat dhe kujtimet që do të vinë. Por sallat dhe provat kanë kuptim atëherë kur puna të bëhet brenda tyre, prezentohet edhe para publikut. Për Dardanin nuk do të duhej të presim gjatë. 12 shtator në pret paraqitja në Rrushat të Sengallit, në një festival ku do të prezentohet kultura dhe komunitetet e ndryshme. Edhe ne do të jemi aty për të prezentuar kulturën tonë shqiptare me programin tonë artistik edhe ata me grupin e të mesmeve. Për këtë aktivitet dhe për atë që në pret në javën ashme, do të flasim me njëherë pas pikës sonë të radhës muzikore. Ju jeni në Radio 7 Filter, emisioni Zër Ynë në Gjuhën Shqipe, emision që ju për cjellë pëndroni me ne.
1: Në një ditë janari, kujtimi mund gri, Recep Malen të gjallë bash me shokët e ti. Barën e liris në supe kapu e marin, në një krah kanë jetën, e në krahun tjetër varin.

0: uomini criminali. Mi faccio zì. Не лугат, не кучедр. Ронни не риче мам за стон и сел в этом прапсир. И сел та лига, ну ке лечет мари фры. Тенгрей ко. Ронни джамби иру.
1: Ке не дай по лоси пермо?
0: По. Куда попли считар?
2: Dru dëgjus pas kësa pike muzikore vazhdojnë me zëri ynë në gjonëshipe dhe me aktivitete e shushis kulturasike datania në vitentuar. Falem për rifjelimin e prova, për unëzimin ton, për bashkëpunimin me prindrit dhe për salën e re, po gjithë kjo pun po bëhet jarë pas jave në salat e provave edhe një qëllim tjetër të nësishëm prezentimin në kulturës son para publikut. Dhe aktivitetet i parë që na pret tashmë është shumë afër. Me 12 shtator, Shoqëria Kulturistike Dadania në Vinditur do të jetë në Rëshah në kantonin Sangallet, ku do të marrin pjesë në një festival kulturor me pjesëmarrjen e shumë kombeve dhe kulturave të ndryshme. Për ne, aktivitetet e tilla kanë një dimension të veçantë. Ato nuk janë vetëm mundësi për të dalë në skenë e për të vallëzuar, janë një mundësi që përmes veshjeve tona popullore, muzikës, këngës dhe vallës shqiptare, tua prezantojmë edhe të tjerëve një pjesë të identitetit dhe trashëgimisë sonë. Në një vend si Zvicra, ku jetojmë së bashku njerëz nga shumë vendet e botës, festivalet të tilla krijojnë ura mes komuniteteve, secili sjell diçka nga kultura e vet, dhe pikrisht përmes këtyre defilimeve mësojmë ta njohim dhe ta respektojmë më shumë njëri tjetrin. Edhe Dadania gjatë gjithë vëmëndarisë saj është përpjekur që kulturën shqiptarët mos e ruaj vetëm brenda salës e provave, por të prezentoj atë edhe për para publiku zvicran dhe komunitetet dhe tjera që jetojnë këtu. Prandaj paraqitja 12 shtatorit në Rëshah është njëkohësisht edhe një përgjegjësi për balltarët dhe muzikantët tanë. Pas pushimeve verore kemi vetëm pak javë për t'u rikthyer në ritmin e plot të provave dhe për t'a përgatitur programin sa më mirë. Dhe këtu shihen edhe rëndësia e pjesëmarrjes së rregullt në prova. Çdo provë është një hap drejt skenës, ndërsa çdo paraqitje është një mundësi për të përfaqësuar denjësisht kulturën tonë. Natyrisht, Rëshahu nuk është fundi i aktivitetit tona, ajo është vetëm një nga aktivitetet me të cilat po hyjmë në sezonin e ri kulturor. Për para kemi edhe angazhime dhe plane tjera për të cilat do t'i njoftojmë me kohë edhe këto përmes Radio 7 Filterit, emisionit Zëri Ynë në Gjuhën Shqipe. Direktherë, ne vazhdojmë me prova, me përgatitje dhe me dëshirën që sa më herët të dalim në skenë dhe në një të sjellë me vete një pjesë të bukur të kulturës shqiptare. E tani, pas gjithë kësaj bisede për skenën, vallën dhe kulturën, është koha edhe njëherë t'ja lëmë vendin muzikës. Po vazhdojmë me pikën tonë të radhës muzikore, ndërsa pas rikthimit kthehemi përsëri në misionin tonë Zëri Ynë në Gjuhën Shqipe.

Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me Radio 7 Filter, emisioni zëri ynë në gjuhën shqipe. Para se t'i afrohemi fundit të emisionit të sotëm, dëshirojmë t'ua kushtojmë disa fjalë atyre pa të cilët gjithë kjo vëmendje nuk do të kishte kuptim që ka sot. Antarët e dalanis, fëmijët, të rinjt, valltarët, muzikantët dhe prindrit e tyre. Pas pushimit verore po fillojnë përsëri, disa po kthehen në sallat ku kanë ushtruar prej vitesh, disa po hyjnë për herë të parë në sallën tonë të re, ndërsa për ndonjë fëmijë ky mund të jetë edhe takimi i parë me Dardaninë. Por, pavarësisht grupit, moshës dhe apo sallës ku zhvillojnë provat, gjithë jemi pjesë e së njëjtës familje kulturore, të dashur, fëmijë dhe të rinjë. Çdo hap vallëzimi që mësoni, çdo këngë që këndoni dhe çdo tingull që nxjerrni nga instrumentet tona është shumë tepër se një ushtrim. Është një pjesë e kulturës sonë që po kalon nga një brez në brezin tjetër. Ndoshta sot nuk e mendoni gjithmonë kështu. Sot vini në prova, takoni shokët e shoqet, vallëzoni, bëni muzikë dhe kaloni disa orë së bashku. Por pas shumë vitesh, pikërisht këto mbrëmje mund të jenë ndër kujtimet më të bukura të rinisë suaj. Prandaj ju dëshirojmë një sezon të mbarë me shumë vullnet, disiplinë, mirësi dhe suksese. Një falënderim të veçantë i takon edhe prindve. Falënderit që i sjeni fëmijët në prova, që i mbështetni në aktivitetet tona dhe që së bashku me ne kujdeseni që lidhja e tyre me kulturën shqiptare të vazhdojë. Falënderim edhe për udhëheqësit e grupeve, orkestrën, kryesinë dhe gjithë ata që i japin kohën e tyre vullnetare për ta mbajtur gjallë këtë falënderi. Sepse pas çdo paraqitje të bukur në skenë ka shumë orë pune që publiku nuk i shef. Sot Dardania ushtron në dy salla, nesër mund të kemi edhe projekte dhe sfida të tjera. Por ajo që duhet të mbetet gjithmonë e njëjtë është bashkimi ynë rreth kulturës dhe respekti për njëri tjetrin. Dy salla, tri grupe, vallëzimi, një orkestër, por një Dardani. Dhe shumë shpejt këtë punë do ta çojmë përsëri në skenë, duke filluar me 17 shtator në Rrëshah, ku së bashku do të prezantojmë kulturën tonë. Gjithë juve që ju themi, mirë se vini dhe mirë se rikthehni në sezonin e ri të mbar kulturës sonë. Dësa ju të dashur dëgjues, qëndroni edhe pak me ne para mbylljes së emisionit të sotëm, po vazhdojmë edhe me një pikë muzikore shqiptare, pas kësaj rikthehemi për përshëndetjen e fundit të Radio 7 Filter, emisioni zëri në gjuhën shqipe.

Përgjësin që kemi gjithë së bashku ndaj fëmijëve dhe të rinjve tanë. Një vend të veçantë sot ja kushtuam edhe sallës së re në Vizitange, ku grupi i mesëm dhe grupi i të rritërve kanë filluar dhe do të vazhdojnë një kapitull të ri të provave tona, ndërsa grupi të vegjeve dhe orkestra vazhdojnë në sallën e vjetër, në atë sallë që për 27 vite ka qenë pjesë e historisë dhe e rrugtimit të Dardanisë. Dy salla, po një Dardani. Dhe sytë tanë janë drituar edhe nga aktivitetet që në presin me 12 shtator në Roshatës Angale, që do të kemi përsëri mësin që përmes valës, muzikës, veshjeve dhe traditës sonë të prezentojnë kulturën shqiptare në mesin e kulturave të kumbëve të tjera. Kjo është edhe ajo që dëshirojmë të përcjellim nga misioni sotëm. Të integrohemi në shoqërinë ku jetojmë, të njohim dhe respektojmë kulturat e njëri tjetrit, por njëkohësisht të harojmë, kultivojmë dhe t'ua përcjellim brezave të rinj kulturën dhe identitetin tonë. Të gjithë antarëve të Dardanisë, valltarëve, orkestrës, udhëheqësve, të grupeve, kryesisë, prindve, ju dëshirojmë një sezon të mbarë, plot punë, suksese dhe momente të bukura së bashku. Sa juve të dashur dëgjues, ju falenderoj nga zemra që edhe sot ishit me ne, që na po dëgjuat dhe na vazhdoni të na mbështesni për fjalën, muzikën dhe kulturën tonë shqiptare. Nga mikrofoni i radios 7 Filter në emision dhe emisionin në gjuhën shqipe, zëri ynë, me ju ishte Shefçet Sakoli. Deri në takimin ton të radhës, qofshit të mirë, ruajni gjuhën ton, kultivojni kulturën ton dhe qëndroni pranë njëri tjetrit. E për sot nuk ndahemi pa muzikë, emisionin ton po e përmbyllim me pikën e fundit muzikor, të cilën u akoshtojmë të gjithë juve që na shoqëruat gjatë gjithë kësaj ore. Mirë pafshim, mirë dëgjofshim dhe një javë të mbarë për të gjithë. Ju lëm në ndinkujt e muzikës shqiptare.